системасыға тайынып, умумүзлүк дар камды назарат кылынды. Техимо мохими. Бу ятты шамал генераторы эчилмаган деңиз сахилинин бир суң ернимы игилип алмаган болуп, түтүллай дамбыга орнатылган. Куанын кенжин пакыз энергия чекик ширкетинин ижраия мудири Учоң мындак дейди. Долкундун мудапиялиниш тосмасы шамал электр станциясы стролук усул аркылык деңиз юзунун юкурсуда шамал күчү аркылык ток чыгарышны ишке ашырды. Деңиз юзунун төвүнүндө яныла долкундун мудапиялиниш тосмасы аркылык кыргакны колдоп. Долкунду тосуп. Стролук универсал пайдаланыш аркылык деңиз сайылы байлыгынын юкур үнүмдүк пайдаланышны ишке ашырды. Иштеп чыгарышка кириштирилген бир йылдын көпүрөк вакыттын буян. Бу түрдө йылга 73 000 тонна карбон 4 оксид аз коюп берилди. Бу 3 000 модин артык көчөт тиккенге барабар. Келгүсүдө бу жерде яна маданият саяхат иктидарын эчип, санаат эслеелерин деңиз кыргыгы линиясындагы яңы манзарага айландыруу пландалды. Кенжин порты электр чекик ширкети курулуш базары бөлүмүнүн муавин директору Сал Баулун мындак деди. Азыр Кенжин портунда жами 24 шамалдыргыч ва кысман таксимленме жоруктугу болуп ба. Кенжин портунда азыр ток ишилтиш мыктарынын 70% ешил энергия аркылык таминленеди.

шаршытып койма. Нишаныңыз, арзуларыңыз үчүн тырышчалык көрсөтүшүн унутуп калма. Эң güzel муваппакыят сиздин болсун. Кыйнамаса, эң güzel күйүбүз нөбөт сиз үчүн яңырайт.